0: Ling, cũng không sợ.
1: Cảm ơn các anh chị cho là cái nào mà đã gì đi.
0: Nó nó, mình chỉ ở trên, bên chú kia là tiền sẽ bắt nên nào là.
1: Để là ngay tiền kia nhà tiền tiền tiền luôn.
0: Nó nó, nên xin. Khi nào lịch sử nào xuống năm chơi nào chơi chơi suy về khi chú là cái ta làm bé, anh chị nên lo cái sếp đi so với phim nhà nó.
1: Ấy thế cái là anh chị nên lo cái sinh gì đi, năm mới anh mới yêu là bố chơi. Cũng gần sẽ đang chờ làm tôi yêu chú mà sẽ phụ thuộc yêu này chờ làm tôi sẽ đặt cho mình được chỉ chỉ.
0: Nó nó, nên xin.
1: I said, Sirjong da la da thom cho la penan tongurug la da sama tongurug la shiji nurug la to la bu che yin de la de payu ji bi guru la da la la da to ji sen du la da da sen do ji gi nin ji so go ma zo shi de ga da da sen do yong ga ran la bu che ku su si dan chao lam de shi ji da pa ri dum du la le bu che yin de la
0: no no ni se
1: ऐसे गिला दादी रे आज संत मांग के जिस हो तेरा जिले क्या को मायां को किसने डॉक्टर यूरिंग की चुंग डॉक्टर
0: नो नो निसे किरांगे कौन सी नंबर थोड़े नंबर किरांगे लेने से बहुत सुम्स कुछ चला
1: और अंगेला लेसे गिला थोड़े कुछ नंगे कुछ दो जान नंगे गया तो
0: थोड़े ना निसे शुद्धि चावल
1: लेसे गिला
0: कटिंग
2: से
3: Onde ingla?
0: So,
3: I think it's a good thing. Oh, kita tumbuh cik kau nyamji juga sanjul lah.
0: No, no, ni se. No.
3: Kita dah tu kau tu juga nangan sanjul lah. Tapi tiri jambul lagi ni tu so nyamuk cintu tiada ngarai lagi ni tak tunggu ni betul cik juga sanjul.
0: Ni se, no, ni se. Bukan nana, ni se.
3: Jual itu.
0: No.